nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 17. jul. Vodolija. Sa mesecom koji danas ulazi u astrološku kuću novca, fokusirani ste na bavljenje financijskim pitanjima poput podeli imovine, ostvarivanja prava na alimentaciju ili stipendiju, dobijanje kredita. Ribe. Mesec vladalac vašeg emotivnog života ulazi u kuću partnerskih odnosa, donoseći vam konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa voljenom osobom, članovima porodice, ali i sa saradnicima i kolegama.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuje, brate mili, u svemu. Tako da je to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo... Čak Boris, kada sam ga pitala, da mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto.
3: Fala si mi ti, fala ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titaner, žena od Sultana, vađa bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, na noge leđi da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđa. Da
2: te tvoje noge i leđa, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne usuprojim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Tako, pa. Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

dalje. Evo još jedna stara pesma, vjerojatno davno niste čuli.